asemie osura hinie ne tse e japadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hu ni ye na wo hu ajapadie ne mu duro sene na po din sitie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo wo nyina na wo tokoto efuo no eno na me sume hu ze me free sabrei se me free sabrei ansie sie me hu a